Tiwan, komi den Tiwan. Wetak ala de yeye tangi, fu mama se a papa se. Wetak de yeye tangi tu watra, fu liba, fu loktu, anga fu grong. Wetak un tangi, fu duwe tiri charunu. Fu duwe jo krakti, fu duwe jo koni, fu duwe jo sabi, fu kapsa ala den ten, saikon, ala den watra somfara. Wetak un tangi, Jum king de guascoro, tak de kante kleri, we takuntanye pa de brede, duwe feni e de opo. We begi futiri charunu, dat we sop se kuron tapu sapot futu, dat not kao futu fes toton, not tiki, not teino ston, no libisma aya ati, sa ap takurdu nanga takurunu nema. We begi kanada kosonte kra, kolek anga fospur, u de takun libi pas. We takuntanye, ala den dede wasan gua fesi, Ala ulobi wang. We takun tanyi fudi we wai makadunu po utapede. And that we begi oktu that we still can rust. Tiri charungo moro fara. We sot se front tap po de. Mekwa lex hen tapon pasi. That ala sani. Mu waka